0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja, Rimsko carstvo, moć ljudi, sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo, moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Noć popisa stanovništva bilo je utorak 11. kolovoza. Popis stanovništva je obvezan za svako kućanstvo. Još ima vremena da ga dovršite. Posjetite census.abs.gov.au/Croatian ili nazovite 1800 181 227. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Mila naša domovino. To je dobro, ja se ne čujem, pa sad moram pozdraviti na pamet, ali moje slušalice nisu onako kako bi trebali biti. Sanda, s obzirom da je vrijeme za pozdravljanje naših slušatelja, tebi dajemo priliku za večeras ovog neobičnog večera, jer je nedjelja 16. kolovoza malo živnula, zato što nije više tako hladno, malo i proljetno i ugodnije, a naš večernji program, evo, za hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga od 20 do 22 sata. Dobra večer svima, sve vas srdačno pozdravljamo i volimo vas, ajde Sanda.
1: Dobra večer svima, koliko vas ima, a nas svih ima, pa se lijepo pozdravljamo. Danas smo vam pripremili neke goste, pa smo vam onda
0: nisu
1: pripremili
0: neki
1: lijepu
0: gosti,
1: glazbu,
0: oni su važni
1: predstavit
0: gosti.
1: Ćemo ih jednog po jednoga.
0: Da se ne bi uvrijedili ako nas slušaju.
1: Dobro, nisam mislila neki, nego kao ono imamo ih više, pa sad jednog po jednog ćemo predstaviti.
0: Sanda ima jednog posebnog gosta, najprije ćemo razgovarati s njim za koju minuticu, povezat ćemo se s domovinom, zvaćemo Zagreb, dakle, s druge strane će biti Lovro Franičević, a nešto o njemu, Sanda?
1: Znači, Lovrenco Franičević je jedan dalmatinac, spličanin, ima korijene sa Hvara, on se školovao u Americi, član je bio reprezentacije Hrvatske u plivanju, bio je olimpijac hrvatski, plivački, on je sada trenutno trener reprezentacije, a inače i moj kolega s kojim sam zajedno radila u Hrvatskom plivačkom savezu, i trener mladosti iz Zagreba. Aha. Trenutno je na Europskom prvenstvu u Parizu.
0: A tamo se događaju prave tako stvari je za Hrvatsku, što nije baš svaki dan.
1: Tako, i on će se javiti da nam kaže
0: koje
1: kako su
0: to
1: naši plivači plivali.
0: Koji su to uspjesi, da. Evo, da, o tome za koji trenutak. A onda će naš drugi gost biti već i na neki način manje nazvan gost, jer je on dosta i poznati i domaćin čak ovdje s nama često u studiju, a to je Ivan Jurinović, s kojim ćemo podijeliti ovako posebno radosne trenutke lokalnog nogometa, jer su naši Najci osigurali povratak u NPL ligu Viktorije, pa ćemo to proslaviti kroz čašicu razgovora sa Ivanom Jurinovićem. A onda od 21 sat imamo još jednog posebnog gosta sa Glasa Hrvatske, dakle naše radijske postaje na Hrvatskoj radioteleviziji koja pokriva međunarodni program. Čovjek koji je već niz godina u Hrvatskoj, koji je bio izvjestitelj sa svjetskog prvenstva, a čije ime ne govori da bi to tako trebalo biti, jer on se zove Matthew McGrath, dakle to je Amerikanac, a evo imat ćemo priliku s njim razgovarati na hrvatskom, zanimljivo.
1: Krasno.
0: Evo, budite s nama jer mi ćemo imati i pored ovih gostiju svakako i naše društvene obavijesti i djelatnosti i ono što se događa kao važno u hrvatskoj zajednici Melbourne i Geelonga, a isto tako tu će biti i jutarnja kronika, pa i druge naše poruke koje imamo i ono što je Sanda izabrala za nas. Pa ćemo evo početi već s prvom pjesmom.

0: I još jednom dobar večer, poštovani slušatelji, svi vi koji ste s nama večeras ove nedjelje 16. kolovoza od 20 do 22 sata, dakle ovih 120 minuta za hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga. I kao što smo pripomenuli na početku, s našim gostima iz Hrvatske, a na prvom mjestu je sada jedan poseban kolega naše Sande, pa da čujemo jel ta linija radi sa Zagrebom.
1: Pa sa Parizom, Francuska.
0: Ja sam mislio da se Lovro već vratio nazad u Zagreb. Ništa, evo, to je sad mali ovako dogovor, ali brzo ćemo to ispraviti. Znači, izravno iz Pariza, Sanda, ti preuzimaš.
1: To. Dobro večer, Lovre.
2: Dobar večer. Evo, super se čujemo, iako smo ovako udaljeni.
1: Jako lijepo.
0: Kako je biti izvan Zagreba, Lovre?
2: Pa nije loše putovati, ali evo svaka ta naša akcija se uglavnom svodi na hotel i bazen, tako da nemamo baš puno vremena za razgledavanje dok su natjecanja u tijeku, ali evo nadam se da će danas, malo smo slobodni popodne, pa ćemo malo prošetati po Parizu.
0: Evo, ukrali smo te malo, Sandi, na minuticu dvije, s obzirom da su dobri rezultati ovih dana i vijesti su iz Pariza ugodne, pa malo nam približi taj plivački svijet i što se događa s reprezentacijom. I tko su ti naši dragi koji su uspjeli?
2: Pa ovako, tu smo na Europskom prvenstvu u Parizu. To je Europsko prvenstvo u 50 metarskim bazenima, koje je najvažnije natjecanje u Europi ove godine. Europska plivačka federacija broji 52 članice aktivne, a na ovom natjecanju je nastupilo 50 zemalja, što je možda čak i nekakav rekordni broj. Čini mi se da je bilo 408 na natjecanjima do sada. U tako nekoj velikoj konkurenciji, kada ne postoje druga natjecanja van Europe, neko svjetsko prvenstvo, neke međunarodne igre ili nešto tako, kompletno cijeli plivački svijet Europe je bio ovdje prisutan. Su dva svjetska rekorda, i zbilja su bila uzbudljiva natjecanja. Na primjer, jedan zanimljiv podatak, discipline 100-200 metara slobodno su bile brže nego na olimpijskim igrama prošle godine, što je stvarno strašna konkurencija. U takvom nekakvom okruženju boravimo tu 7 dana, znači vrhunsko plivanje iz dana u dan. I jako smo ponosni i zadovoljni sa našom muškom štafetom 4x100 slobodno, koja je osvojila treće mjesto, odnosno brončanu medalju. U strašno, evo, kao što sam rekao, strašnoj konkurenciji. Prvi su bili plivači Mađarske, koji su u toj trci oborili rekord evropskih prvenstava. Znači, nikad nijedna štafeta nije plivala brže od njih u povijesti evropskih prvenstava. Odmah iza njih su gotovo za par stotinki bili ruska reprezentacija, koji nastupaju pod nazivom neutralni sportaši, s obzirom da imaju zabranu svjetske i evropske plivačke federacije da nastupaju za Rusiju zbog konflikta koji se događaju, ali evo, nećemo ulaziti te detalje. Mi smo bili treći sa rezultatom 3:11:0, što bi bilo peto mjesto na prošlom svjetskom prvenstvu, ispred Kine. Evo, čisto jedan podatak. U toj štafeti Kine nastupio aktualni svjetski rekorder na 100 slobodno. Onda možete misliti koliko je to dobar i kvalitetan rezultat. Mislim da su samo 3 ili 4 reprezentacije u povijesti svjetskih natjecanja plivali ispod 3:10. Mislim, rekord svjetski je 3:08:90, tako da nije taj rezultat sam po sebi stvarno spektakularan. A medalja osvojena je prva štafetna medalja muška u 50 metarskim bazenima od 2008. godine, kada smo na prvenstvu Europe u Eindhovenu osvojili srebrnu medalju u disciplini 4x100 mješovito. Da. Neki će se možda sjetiti, ili bolji poznavatelji plivanja, za tu štafetu su plivali i Gordan Kožulj i Duje Draganja, koji su oba bili svjetski rekorderi, tako da vidite koliko nam je trebalo da postignemo takav nekakav uspjeh.
1: Joj, čestitamo, Lovre. A kako si ti zadovoljan sa nekim pojedinačnim? Bilo je hrvatskih rekorda, bilo je jako dobrih nastupa.
2: Hvala na bilo stvarno dobrih nastupa, puno državnih rekorda. Mi napredujemo iz natjecanja u natjecanje, imamo relativno mladu ekipu Sržove reprezentacije 2003. 2004. godište, uključujući Jeru Hribara, koji je trenutno naš glavni adut. Kad smo odlazili tu na put, nadali smo se njegova dva finala kao nešto što bi nas jako obradovalo. Potajno smo predviđali uspjeh ove štafete, jer su dečki stvarno dobri, svi su konkurentni.
1: Ali su iznenadili.
2: Da, ali očekivali smo finale, a borba za medalju nam je dobro sjela. Talijani se ujutro nisu plasirali u finale, tako da smo jednog od glavnih konkurenata u tom trenutku izgubili za samu medalju. Ali evo, mi smo u finalu pobijedili smo Engleze, pobijedili smo Španjolce. Tako da to je bila konkurencija direktna, izravna za to treće mjesto. Rusi i Mađari su nešto bolji i bili smo svjesni da će oni konkurirati za zlato. Mi smo plivali između te dvije štafete u pruzi i evo, dali smo sve od sebe i do zadnje izmjene smo bili, mislim da smo krenuli peti i izvrsna zadnja dužina je bila fantastična i usvojili smo to treće mjesto.
1: Lovre
2: Hribar je Jere Hribar, moram ga pohvaliti. On je nadali smo se i njegovom odnosno trećem finalu na ovom natjecanju. Međutim, za malo mu je izmaklo finale na 50 metara slobodno koje će biti danas popodne. On je nažalost ostao kao zamjena 10. u Europi, ali kažem, evo, u tako strašnoj konkurenciji nije loše. Mislim da je u 400 tinke je 8 plivača, tako da stvarno je teško, teško prognozirati nešto. Od ostalih naših natjecatelja pohvalili bi sve te državne rekordere. Stvari u tome što mi čak i sa državnim rekordom u ovako jakoj konkurenciji nemamo priliku za popodnevni nastup u finalima. Svi znamo da je ujutro teže plivat, pogotovo tim mladim dečkima koji su navikli zapravo maksimalne svoje rezultate ostvarivati u nekakvom popodnevnom finalu državnog prvenstva ili evropskog, juniorskog ili nešto tako. Ali evo, polako stasaju i stvarno se popravljaju iz natjecanja u natjecanje.
1: Ja čestitamo i vama trenerima, svima koji ste s njima, to je veliki rad i da.
0: Kako ti naši mladi ljudi podnose izazove romantike Pariza? Mislim, imate koju minuticu za neku finu kavu na nekakvom onako pravom pariškom mjestu?
2: Jako je teško ostati fokusiran. Natjecanje traje 7 dana, ne plivaju svi svaki dan. I onda imate neke koji se malo opuste, prošetaju. Dozvolili smo dečkima da odu jednu večer kad nisu imali ujutro nikakve nastupe, da naravno ne šetnjom, da se ne umore već taksijem, da odu do centra, da se slikaju pod svjetlima Eiffelovog tornja, i to je bilo, mislim, nešto što su bili zadovoljni da se malo opuste, ipak da nisu 100% pod stresom cijelih 7 dana. Tako da evo, nekako pronalazimo balans, ali evo, sad kad je gotovo sve, mogu se malo opustiti, iako većina njih očekuje ih nastup na mediteranskim igrama.
1: E, to sam baš htjela pitati, što je sljedeće. Sljedeći tjedan su već mediteranske igre.
2: Tako je, nemamo još odmora, nemamo još godišnje, tako da evo, ljeto smo proveli radno. Sljedeći srijedu putuje većina ove reprezentacije, gotovo svi putuju na mediteranske igre u Taranto u Italiju, i nastupamo od 22. do 25. 8. su utrke. Tamo će biti nešto slabija konkurencija, bit će tu i dalje Talijani, Francuzi.
1: Baš sam to htjela reći, pa sada ćemo biti još bolji.
2: Pa trebali bi biti nešto bolje, možda ako padne koja medalja. Kažem, opet je tu jaka konkurencija, Španjolska, Italija, Francuska, stvarno nije zanemariva konkurencija, da pače. Neki se baš konkretno spremaju samo za to natjecanje, su znali da će ovdje biti prejako, tako da evo, mi smo pokušali na oba fronta, pa ćemo vidjeti kako će to završiti sljedeći tjedan.
0: Mogu li jedno pomoćno pitanje, Lore, s obzirom da letite i da putujete, jel ste možda sa novim zrakoplovima Croatia Airlinesa stigli do Pariza?
2: Pa da, evo sa novim avionom, što prvi put sam imao priliku leti sa novim.
0: Dakle, Airbus 220.
2: I nije, mogu vam reći da nije loše, malo je komfornije, malo je udobnije, zanimljivo, lijepo je vidjeti sve novo i očuvano i nekako dobar je osjećaj.
0: Mi se dosta bavimo ovim našim planovima, jer cijela tu ekspedicija, tisuće i tisuće Hrvata ode preko ovih ljetnih mjeseci do Hrvatske, a sad mnogi ne znaju, iznenade ih sada novi zrakoplovi Croatia Airlinesa, pa je to ugodno za sve nas. Da.
2: Bili smo dosta oduševljeni zapravo s time.
1: Lovre, jel imaš nekoga za pozdraviti u Australiji? Jel želiš nešto reći našim?
2: Nisam bio u Australiji od 2000 do olimpijskih igara i volio bih ponovo, ponovo posjetiti, ali evo imam kolegu sa fakulteta koji...
0: Imaš i kolegicu.
2: Imam, ali kolegicu sam, naravno, često se mi čujemo i ovako i nevezano za ovakve stvari, ali evo, hvala vam na pozivu i hvala i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: I čujemo se s mediteranskih igara onda.
2: Pa ako, naravno, evo, ja sam tamo dostupan, samo se javite, bit će mi drago.
1: Odlično, hvala.
0: Evo, jedan mali pozdrav privatni Miljanić, tako da s obzirom da se sjećamo, tu je bio drag gost naš.
2: Bože, nema problema.
0: Svako dobro, puno hvala Lovre za javljanje. Možete svakako već to obaviti i sa Hrvatskom radiotelevizijom, s obzirom da je ovdje bilo sve tečno.
2: Hvala vam.
1: Hvala lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Do slušanja.
2: Bok.

0: A pred vratima se stvorio netko, čeka na pragu i nikad, možda ne nikad, nego već godinu i nešto dana nismo tako bili posebno raspoloženi i Ivan i Damir i Frank i ne znam i Ante i bilo tko tko je vezan.
1: Pa sam htjela reći ja
0: i Joe i da svi koji god smo komentirali Najce i koji smo pratili hrvatski nogomet ovih godinu dana, nekako su nam Najci bili stalno na jeziku. Dobra večer Ivane!
2: Aha. Dobro večer Damire i Sanda, lijep pozdrav i tako isto svim slušateljima.
0: Evo naši slušatelji na FM-u 92.3 i ove nedjeljne večeri od 20 do 22 sata malo s nama uživaju s gostima. Ivane, vi ste drugi po redu gost, imali smo jednoga iz Zagreba, odnosno Pariza, a evo sad ćemo malo mi domaći slaviti taj naš lok. Recimo, što bi vama, Ivane, ili nama, ili tebi, više teško mi je reći šta bi bilo najbolje, jer smo prijatelji, kad ovako kažem brojke, 24, 16, 3, 5, 47 naprama 20, 51 bod.
2: Sve to su beautiful numbers, što je jedan političar, sjećam se jednom rekao, beautiful numbers.
0: Ljubitelji nogometa možda pogađaju da se to radi o Melbourne Knightsima koji su odigrali 24 utakmice u Viktorijskoj Premier Ligi, 16 puta su pobjedili, 3 puta su odigrali neodlučeno i baš ta neodlučena sada zadnja im je donijela i evo prije reda promociju u NPL, znači igraju se još dva kola, ali već ovim bodom smo se udaljili toliko daleko da nam nitko ne može uzeti pravo na NPL. Dali smo čak 47 golova, dali smo, Melbourne Knightsi su dali, dakle, a primili samo 20. Kako to komentira Ivan Jurinović, čovjek koji se bavi nogometom od jutra do mraka?
2: Ja mislim to je, kako bi rekao, indication, moram malo ću baciti neke...
0: Ne smeta ništa, ne mi razumijemo.
2: Ali bio sam na većina utakmica i dosta, više puta bude kao mašali, tamo sam blizu igrača i utakmice. I to je sve rezultat te momčadi što su jedan za drugog se bore i ginu. I blizu sam tako gledao utakmice da čujem šta jedan drugom kaže ili ne kaže. I kad se napravi neki mistake, nema to da neko kaže ovo bu ili nešto loše,
1: da, da,
2: nego posao na noge trči i ja mislim to je ta sloga što su ove godine dečki i sva velika čast i upravi i treneru i svim igračima kad su tako bili složni jedan za drugog i borili se.
0: Sjećaš se Ivane prije godinu dana kad smo to teško podnijeli, kad su Knightsi sišli jedan razred niže i kad se nova uprava tu našla sa svojim planovima, malo su neki zagovarali, pa eto ne treba sad odmah se to žurit nazad, pa nekako, tu budemo
1: odmah,
0: i sezonu,
1: odmah.
0: Dvije, tri.
2: Ivane,
1: ja se sjećam Ivane da si ti rekao da je najbolje odmah u istoj godini se vratit nazad.
2: Ovako, meni je, evo moje riječi, meni je bilo, ok, to je veliki posao i sad niko ne može znati koliki je to posao za tu upravu. Baš sam pričao sa Toni Kolčekom i sa predsjednikom, malo ovako, ne, svi kažu, a je promotion i to. Niko ne može zamisliti, ne može, neki mogu, ali zamisliti koliki je to posao. Ja sam od početka bio rekao, dobro, narode, ispali smo, ajmo možda jednu godinu se malo oporavimo i onda na godinu. Ako dođe prilika, dođe, zavisi kako
0: si došla.
2: I došla i to ranije nego kasnije. Ne?
0: Da, jako su nas ugodno iznenadili i ta uprava koja je pronašla tog Mika, tog novog trenera, ja ne znam puno o njemu, morat ćemo sad malo na kraju ovog prvenstva ga pohvaliti i s njim uspostaviti malo više tih podataka da bismo ga predstavili našim slušateljima, ali u svakom slučaju velik posao je napravljen jer nije bilo lako promijeniti, ti Ivane znaš staru momčad, a ovo je gotovo jedna potpuno nova momčad.
2: Većina, ja mislim, možda ostalo jedno dvojca, ako trojca od prošle godine i trener, ali to je, posjeća me puno na našu hrvatsku obitelj i taj mentalitet. Ja mislim, kao što sam malo prije rekao, svaka čast i treneru, a imao je i dobri helpers, ovi što su
0: asistente,
2: pomagali.
1: Da, pomagače.
2: I strength and conditioning assistant, ne mogu se sjetiti sad sva imena, viđam je skoro svaki tjedan na utakmicama, ali to je...
1: Poklopilo se sve.
2: Puno stvari se treba poklopiti da tako nešto
0: dođe
2: se
0: do uspjeha,
2: napravi.
0: Da.
2: To je velika čast svima, kao što sam rekao, upravi, igračima, navijačima, supporters i ovi, kako bi rekao...
1: I fan klub isto.
2: I svi.
1: Ja sam fan klub.
2: Kako si rekla?
1: Ja sam fan kluba.
2: Fans, da.
0: Izgleda
1: ne
0: da
1: znam
0: bi,
1: puno, ali ja za njih
0: izgleda,
1: ne
0: Ivane, da bi 12.
2: Sponsors, isto, da. Moramo još spomenuti sponsors.
1: I sponzori, da.
2: Ja, velika hvala svima, ne mogu se sad sjetiti jednog pa drugog, pa Ivan i Kata Filipović, ima drugi tamo po najcima, oni znam... Ivan i Kata pomogu našim svim klubima, ali ima dosta i Tomset Stadium, ima ti puno...
1: I volonteri, da, i ljudi koji su tamo stalno prisutni.
0: Evo sad, 12. Mene... rujna, kad bude ta svečanost Back to Back Championship, sad ćemo slaviti ono što je nekad bilo, ali ovo što je sad.
1: Ovo je prekrasno, da.
2: Je, od mene, kao znam da je od cijele uprave, velika hvala sponsorima, jer to je... Nije to sam tako lako. Napravili se puno novca samo od bara i kiće. To je velika hvala i nadamo se da će ti svi sponsori
0: ostati
2: opet
0: s nama.
2: Uz nas na godinu i opet ovaj...
1: A sad im se isplati.
0: Sad smo opet tamo gdje nam je mjesto. Ivane, ajde da kažemo koju rečenicu o Nordjylland Warriorsima. Nekako su se zabetonirali na 10. mjestu Premier Lige Viktorije. Imaju 28 bodova. Još to nije sasvim sigurno.
2: Bio sam na utakmici jučer, gdje su igrali u Brunswicku. Protivnik je bio jak. Mi imamo dosta povreda. Znam da ja mogu reći mladi. Za mene je mladi. Da, Banović nije igrao, golman je povređen, prvi golman je povređen i igrao, onda još nekoliko igrača. To je tako zadnji par tjedana, ne? Ali ja mislim i koliko vidim po brojkama da će oni ostati u toj ligi. I ja mislim za Gilom Kroaciju da je to je najbolja liga, najbolji level za njih. Ne treba se boriti za gore više, jer oni naprave producing kao naši iz hrvatske zajednice dosta igrača i za njih je taj level dobar. Ako nekad odu malo gore, dobro, ali... Koliko vidim, dečki se bore, ali juče su bili nadigrani. Ja mislim bilo 4-0 i prije zadnji par tjedana, ali imaju dosta povreda, a nemaju duboku listu. Ne? Onda,
0: da, evo imaju dvije utakmice još pred sobom, 22. Mislim da je to subota u 5 sati na večer ili poslije podne kasno. Nordjylland Warriorsi dočekuju izravno konkurenta koji izgleda se teško isto spašava, Western United U21. Dakle, ako bi s njima izvukli jedan bod, znači da bi već ostali u ligi.
2: Koliko sam čuo za Western United, news zadnji par dana da oni više neće igrati, da su oni ispali. Ako neko može... popravi tome, ali to sam čuo za sada i oni svi što su igrali protiv njih bodove, nije niko dobio bodove ni golove, znači za sada kako meni izgleda Western United su jedan od ti trojca što će ispali su sada, ali još će dvojca i ja mislim ovi što će ispasti bit će možda vjerovatno. Znači od zadnja tri sada još imaju priliku da svi ova zadnja tri ispadnu, ali samo dvoje. Izgleda Port Melbourne i Sunshine i Langwarn. Dvojca od ta tri će ispasti, a jedan će se spasiti.
0: Zanimljivo je da Nordjylland u zadnjem kolu ide u goste kod Langwarina.
2: Ali za koliko vidim tablica mi kaže i 99% sam siguran da Geelong ostaje u toj ligi, a ispašće jedan od ovih trojica što sam spomenuo.
0: Tako je. Evo, dobro, znači to je ono što se događa u VPL-u i ta radost sa Knightsima. Ajmo sada još samo kratko do naše MPL lige Viktorije, gdje se isto valjda sve riješilo, bar koliko i ti pratiš, Ivane. Znači tu su isto neki ključni danas događaji se dogodili sa rezultatima i ovaj vikend, tako da mislim da više nije upitno ništa ni za St. Albans Dinamo, niti za Hajduk City, Dandenong City, dakle i Dinamo i Hajduk ostaju u MPL-u.
2: Da, da, na godinu, evo sad možemo već potvrditi da na godinu imamo opet tri naše hrvatska, naše hrvatske momčadi u NPL i Geelong će biti u taj VPL 1. Dinamo je odigrao nerešeno 1-1. Hajduk, prvo polovreme, bio sam u petak, prvo polovreme velika borba i ovi Altona se isto bori da ne bi možda slučajno ispali. 0-0 prvo polovreme i zadnje, drugo polovreme Hajduk, ovaj,
0: 2-0. Postigli
2: smo dva gola i to je osigurno.
0: I jednima i drugima, da. I Dinamo i Hajduk su tim svojim rezultatima ovaj vikend osigurali opstanak, jer ne može niko ugroziti više Dinamo. Ima 7 bodova više od Bentleya, a samo su dvije utakmice ostale. Isto tako Dandenong ima 8 bodova više od Bentleya, znači ne može niko više preko. Može samo još eventualno, a čak i to će biti teško da Bentley prestigne Altonu. Mislim da će i Altona ostati, a ispašće Bentley, Green Gully i Dandenong Thunder.
2: Baš tako. Htio bi se samo malo povratiti na the Knights, Melbourne Knights, na Kroaciju našu. Ovaj, oni su sa tim jednim bodom osigurali si promotion da idemo u NPL, a u ponedjeljak ima dvije utakmice, igra Northcote i Melbourne Victory. Ako slučajno Northcote ne pobjedi, ako bude nerješeno ili izgube, već u ponedjeljak Melbourne Knights će biti okrunjeni prvaci. Znači, i prije nije ove zadnje dvije utakmice. Znači, ako sada ima dvije utakmice u ponedjeljak, ali glavna ovaj za Northcote. Ako Northcote ne pobjedi tu utakmicu, odmah možemo slaviti.
1: Onda će biti dugačko slaviti. Onda nećemo prestati slaviti. Skroz do 12.9.
2: Malo smo i sinoć, ali ja mislim da će toga biti još.
1: To.
0: Poznato je, Ivane, da ti pratiš i ženski nogomet i radiš, isto dosta si povezan i na juniju, odnosno sveučilištu na univerzitetu, a isto tako stalno si tu oko naših djevojaka, posjećuješ te utakmice Knightsa i Dinama. Evo, ja sam sudio sad 18-icama i Dinama i Knightsa prošli vikend, vidio sam da tu ima puno potencijala. Ova MPL liga Viktorije, znači, ona nema još trenutno ni jednu našu hrvatsku momčad, ali onda imamo u State jedan Dinamo Vecura, zar ne?
2: Točno, ovaj, Damire, u State One, znači prva State Liga, imamo i Geelong Croatiju, North Geelong Warriors i Dinamo. Oba dvoje su u istoj ligi i oni su za sada, da se vratimo malo prvo na Dinamo. Dinamo je negdje po sredini. Ja mislim da su ove godine isto dobili promotion, ali sigurno će ostati u istoj ligi. Ne znam, matematički ima još prilika da dobiju promotion, ne izgleda tako. U petak najveće nisu pobjedili kod kuće protiv Uni Hills, onda znači jako teško da bi dobili promotion. A naše cure iz North Geelong Warriors, danas bio sam baš gledao protiv Collingwooda, naše cure pobjedili 4-2 i ja mislim da nam je to skoro osiguran ostanak u taj State League One. Još ja mislim treba njim jedan bod od zadnje dvije utakmice.
1: Ma držimo
2: figa, sam sad
1: cure.
0: Bravo. Inače, što se tiče liga, znači poslije ove NPL ligi imamo još i Viktorijsku Premier ligu. Nekad smo imali naše cure u Premier ligi, sad trenutno bi neko mogao skočiti tako toliko napreduje u State 1, znači Dinamo ili Warriorsi, ali i kakve su šanse kad ovako ti gledaš kao trener?
2: To danas, evo, mogu reći, gledao sam cijelu utakmicu i pratio, sjedio sam sam i baš da vidim i biram i ove naše cure koje bi mogla biti za igrat Croatia will gains there.
1: I
2: čak sam vidio jedno prezime naše u zapravo dva prezimena u Collingwoodu, dvije Hrvatice što igraju tamo, malo sam i to pogledao, ne? Ali što sam gledao danas, Geelong Croatia Girls su pobjedile 4-2, dva ogromna gola i jedni i drugi, nešto fantastično što se vidi i u muškom nogometu, ne? Ali Geelong Croatia Girls su danas odigrale jako, jako finu utakmicu, solidno, dobro su dodavale, borile se, 4-2 su pobijeli Collingwood je malo iznad njih bio, ne? I vjerujem da će ostati u toj ligi.
0: Evo, ja bih htio kao čovjek koji pored tebe isto se dosta nađem u situaciji kao sudac sa svim ovim utakmicama, volio kad bi negdje prošla jedna ideja, jedan prijedlog da naši gledatelji mogu vidjeti i djevojke. Zar se ne bi moglo češće predlagati da se predigra ili ta utakmica prije glavne utakmice Knightsa ili Dinama ili upravo igra na istom terenu glavnom utakmica najboljih naših hrvatskih ženskih sastava. To bi bila promocija nogometa, one su zaslužile, to one igraju sve bolje. Sve što je od State 1 prema naprijed, to je već kvalitetan ženski nogomet, jer se već u Premier Ligi Viktorije može čovjek oduševiti koliko cure mogu i kvalitetno odigrati jedan taj nogomet.
2: Točno. Damira, jedno prije nekoliko godina federacija je tražila da ženske seniors igraju predigru pred
1: muškima,
2: seniorima. Jedno vrijeme je to malo bilo, onda kako se to mijenjaju uprave tamo, kako neki ovi NPL timovi, njihovi ženski sastav su bili dosta niskim ligama, onda ja mislim da su to možda gledali, pa nije možda baš tako, nego igraju onda 23s i tako nešto, ne?
0: Da, eto.
2: Ali ja se točno slažem.
0: To bi bilo za promociju nogometa, stvarno je šteta kad gledate jednu odličnu utakmicu ženskih sastava, a jako malo gledatelja uživa u tom nogometu. Šteta.
2: Mogu reći u petak nisam stigao na Dinamo, bio sam na Hajduku, ali u petak ženski tim Dinama su igrali na igralište broj 2, a prva momčad su igrali na broj 1. Nije bilo baš exactly u isto vrijeme, znači mogli se malo gledati i ženski i muški nogomet, ali točno se slažem da jedni su malo ranije počeli, drugi malo kasnije. Moglo bi se to
0: može
2: baš svaki, ali je.
0: Evo da završimo, Ivane, sa podsjećanjem na ono što su uspjeli postići ove sezone naši dečki u Strathmore Splitu. Dakle, i njima čestitke za promociju koju su oni postigli. Možeš nam nešto reći o njima?
2: Točno znam. Prošle godine nisu imali tako dobru sezonu, zapravo preprošle, velika čestitka svima, kao i sa Knights. Splitu ili kako kažu Strathmore Split, ja mislim njihova 50. godišnjica.
0: Da,
2: čestitamo. I da dobiju promotion u toj godišnjici i imat će sada i zajedno uz Dinamo taj naš turnir. To je velika, velika čestitka i treneru, gospodinu Štefancu, znam ga dosta dobro, jako fin čovjek, jako teško radi, pametno radi, dobar trener i poznam dosta i upravi u Splitu. Velika čestitka i želim im sve najbolje za iduću sezonu u više
0: diviziji. Eto, oni koji možda nisu se uputili prema Strathmore Splitu, imaju lijepe nove prostorije, zanimljiv jedan pregled kao što je i kod Hajduka, da sama zgrada gleda iza vrata, dakle, golmana na cijeli stadion u takvoj perspektivi.
2: Da,
0: imaju tri solidna terena, dakle, u onoj oazi onog zelenog dijela prije zračne luke, stvarno je zgodan taj kompleks i lijepo su to odradili u Strathmore Splitu. Neki čak nisu ni znali da imamo tako jak i dobar klub poslije Dinama i Knightsa i Hajduka.
2: Damire, sam bi još nešto malo htio reći o našoj Kroaciji prije što završimo. Kad sam bio u Ameriki pa se sreo malo sa našim strožarom od HNS od Hrvatske, malo sam popričao sa Stipe Pletikosom i gospodin predsednik Kustić,
0: Marijan Kustić.
2: I sa Marijanom malo smo tamo pili kavu, pričali i oni su bili interesirani za kako nam ide Melbourne Knights, naša Kroacija ovdje. I u to vrijeme bili smo na topu, ali još nije bilo ništa sigurno. Ja sam im rekao da nadamo se da ćemo završiti prvi. Oni su bili jako radosni s time. I pitao sam, vidimo se opet na godinu u Australiji. Ne mogu reći da su rekli 100%, ali ja mislim da bi njim to bilo rado, pa možda ni opet vidimo na godinu. Ne?
0: Eto, naši iz HNS-a su počeli održavati sve bolje odnose s dijasporom. Možda su oni dobar primjer i u kompletnoj hrvatskoj vlasti i politici da nas malo se sjete više. Modrić nam je bio u Pertu. Pokušavamo doći do jednog našeg prijatelja kako bi čuli je li on bio na toj utakmici i kako, ali vidjeli smo po nekim filmskim izvješćima i sportskim prilozima da je Modrić bio izuzetno pozdravljen od brojnih Hrvata u Pertu. Jesi možda malo pratio to?
2: Je, malo sam vidio na Facebook. Baš sam kad sam čuo da će doći, pričao sam ja i moj kolega Josip Kovačević, rekao, Josipe, idemo.
0: Tek ste stigli iz Amerike, sad već za Pert.
2: Bilo je 2-3 dana, rekao, pa ne, ali vidio sam malo na Facebook i tako čestitam u Western Australiji našim Hrvatima tamo od taj Chamber of Commerce među njih i sa našim hrvatskim klubovima Croatia Gualap i Western Knights, i oni su to tamo jako fino, sam vidio da su organizirali, jako lijep za naš narod. I vidio sam da su igrači malo potpisivali, Luka potpisivao i majice.
0: Je, bilo je svečano.
2: Fantastično da je Luka mogao posjetiti sad. Da,
0: Ivane, ide nam taj turnir, dolazi to vrijeme kad ćemo nekoga pronaći od organizatora Dinama i Splita. Biće posla za sljedećih nekoliko tjedana, a i ta cijela priprema za Hrvatske svjetske igre u Mostaru koju vodite sa svojim suradnicima, bit će prilike opet da se čujemo puno. Hvala za večeras i za ovo vrijeme koje smo mogli provesti zajedno, sjećajući se uspješnih ovih trenutaka ovog vikenda i ovih naših hrvatskih klubova. Svako dobro i opet do slušanja.
2: Hvala.
0: I novog viđenja. Svako dobro, Ivane. Bog.

0: Izgleda ćemo svi lako utonuti u san večeras ove nedelje 16.
1: Osmog.
0: Da, ali htio sam reći kolovoza.
1: Augusta, kolovoza.
0: kolovoza, jer temperatura jutros je bila stvarno niska, svega 6 stupnjeva, a onda nas je sunce iznenadilo pa je otišlo na 16-17. Međutim, za sutra se opet najavljuje u Melbourneu svega tih mršavih i hladnih 6 stupnjeva, čak i 80% kiše za sutra, pa tek onda utorak opet malo razvedravanja i toplije jutro i topli dan. Dakle, s nama ste večeras u programu Hrvatskog radija na FM-u 92.3 i dobrodošli još jednom. Prošli smo podosta toga, ulazimo još malo i u taj naš drugi sat. Idemo sa nekim važnim hrvatskim društvenim obavijestima, onda ćemo poslije dočekati našeg gosta u 9 sati koji nam je poseban sa naše HRT televizije i radija, odnosno Glasa Hrvatske međunarodnog programa.
1: Pa evo, ja bih počela sa najvažnijim vijestima. Od nedelje 16. do subote 22. kolovoza ima imamo dvije slavljenice. Sretan rođendan Nevenki Barišić i Sunshine Vesta. Sretan rođendan.
0: I onda još jedna iz Denki.
1: I sretan rođendan Zdenki Ilovač iz Derimuta. Sretan rođendan.
0: Happy birthday to you. Ta-na-na-na-na. A mladi nam javljaju kako će oni nešto posebno organizirati, to vrlo skoro, već u subotu 5. rujna. Dakle, 48. godišnji fundraising program ili zabava naših mladih održat će se u 6 sati poslije podne ili 6 sati na večer, 18 sati, a svakako mjesto održavanja bit će Sunshine Catholic Center, dakle naša crkva, katolička crkva u Sunshineu, a sve što će biti, a bit će toga, je li, uz večeru, glazba, ples, specijalni gosti. Zato se i poziva cijela hrvatska zajednica, obitelji, da, prijatelji i tako dalje. Uglavnom, evo, za rezervaciju kod Ruže 0417-582-107. Ponavljam, dakle, Ruža vam je na raspolaganju za rezervaciju mjesta za 5. rujna za mlade ili za taj poseban program Youth 48th Annual Fundraising Program. Dakle, Ruža 0417-582-107.
1: A sretan rođendan našoj redovitoj slušateljici Luci Barun. Puno sriće i zdravlja i da ga lijepo sprovede u društvu obitelji i prijatelja uz jednu pismu, a pisma je Raj na zemlji, koju ćemo pustiti nakon ovih našeg
0: informativnog dijela za hrvatsku zajednicu.
1: Uglavnom, Luca Barun, sretan rođendan, i Luca nam daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepše se zahvaljujemo.
0: Da, da, da. A dobro, kad sad si to rekla, ja bih odmah pridodao da imamo i produženu članarinu od naše slušateljice Radmile Lozančić, koja je to učinila za sljedeće 2 godine, ona inače iz McLeoda. Dakle, evo, to su te neke prve i najvažnije obavijesti, a sad ćemo taj rođendan zasvirati i otpjevati.
1: Sretan rođendan, kako je želja Luci i bila. Sretan rođendan, Luci Barun.

0: 20 sati i 55 minuta. Mi smo, dakle, u društvenim obavijestima na našem hrvatskom programu za Melbourne i Geelong.
1: A
0: na FM-u 92,3. Dakle, idemo dalje. Nismo još gotovi s obavijestima.
1: Nismo.
0: A čeka nas u 9 sati gosti iz daleka.
1: To. Australsko-hrvatsko društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno. Radno iskustvo i kvalifikacije su poželjne, ali nisu neophodne. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite već svoj životopis na marinar@accs.asn.au ili nazovite Marinu na 0421 631 689.
0: A Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Bogdan Mandić iz Sanšena već nekoliko tjedana poziva sve vas koji možete pripomoći, a radi se o obilježavanju 25. obljetnice posvete crkve. Traže se fotografije, videozapisi o izgradnji crkve, kao i fotografije i videozapisi mise s posvećenja. Dakle, pošaljite to na hkcmelbourne@gmail.com. Dajde još jednom to ponovim, malo taj email adresu. Znači, na hrvatskom bi to bilo hkcmelbourne@gmail.com.
1: A ovdje imamo odvjetnički ured Miličević iz Muniponca koji pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, također i obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama. Nalaze se u Muniponcu, a odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru iduće godine. Možete nazvati ured Miličević na broj 1300 55 88 03.
0: A u ime upravnog odbora Hrvatskog radija ZZZ programa ovdje Ante Radić kao koordinator uputio pismo hrvatskoj zajednici, svim članovima ovog radija, da se nekako planira taj 4. listopada ove godine, dakle 4.10. mjesec, u točno podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu održat će se sabor koji predstavlja i izborni trenutak za naš radio i za ovu ekipu. Dakle, pozivaju se svi članovi u što većem broju koji mogu aktivno sudjelovati u raspravi, iznijeti svoja mišljenja, prijedloge i ideje te svojim glasom doprinijeti izboru kvalitetnih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati. A sada glazbeni broj prije našeg

Evo, kao što smo već malo najavljivali u tijeku našeg programa od samog početka, naš treći gost bi se trebao javiti kao jedan specijalni gost, čovjek koji već niz godina radi na Glasu Hrvatske, našem međunarodnom programu u okviru Hrvatske radiotelevizije i koji je dobro poznat našoj javnosti u Hrvatskoj, a evo ove godine je bio i specijalni izvjestitelj sa svjetskog prvenstva u Americi. Dakle, Matthew McGrath je zanimljiva osoba s kojom ćemo, evo, još uvijek pokušavamo doći do tog kontakta, jer on nam je obećao da ćemo se čuti točno po našemu 21 sat. Međutim, sad ćemo vidjeti što se događa s njim, jer on je iz Hrvatske otputovao na svjetsko prvenstvo u Ameriku i malo se tamo zadržao, pa je trenutno taj poziv upućen preko Amerike, a oni se sada bude, kod njih je 7 sati ujutro. Pa evo, to je samo da znate, ako krenemo sa kronikom, jutarnjom kronikom Hrvatskog radija, to znači da ga još uvijek lovimo i pokušavamo dobiti na našu liniju. Idemo sa jednom pjesmicom, pa onda na kroniku.

0: s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
2: Požar je u priobalju pod nadzorom.
1: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
2: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
1: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
2: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak.
1: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dirari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvoreno, vatra koja se tijekom noći ugasila.
1: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
2: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
1: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
4: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
4: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
4: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle, kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
4: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima, župan Blaženko Boban.
5: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
4: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
7: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu, naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
4: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
1: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
8: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
9: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će krenuti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini na dio ostaje, znači planinski masivovi poviš Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
8: Stanje ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
10: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Nema nekih bitnih promjena. Ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
8: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića putom Miša. Njezino je stanje stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
0: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
8: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
11: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen jezik prvaci za nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
8: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
1: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je na blagdan Velike Gospe u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
12: Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
1: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
7: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako Vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
1: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
13: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizaciji, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja, do 22 milijuna turista, i sad taj broj varira ovisno o prihodima, vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanju prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, koja opet bila rekordna.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Svijet.
1: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev i izazvali požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva puta i svaka je trajala oko pola sata.
2: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbolahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbolah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
1: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
2: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američki teritorijem.
14: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
1: Jutarnja kronika. Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
15: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu. Iza Roka, naime, naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
16: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet ispila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio: mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
15: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
1: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Požar je u priobalju pod nadzorom.
1: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
2: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
1: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
2: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
17: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
18: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva, bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Lupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio u mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
17: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
19: I am really happy.
17: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
19: Tim?
20: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
17: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
21: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
17: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
3: 90 minuta s igračem manje nismo naravno izdržali.
17: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
21: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
22: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
17: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
23: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
17: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
24: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
17: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger Frljuk.
25: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
17: Jerih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtas-Pinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
26: I bila je to jutarnja kronika Hrvatskog radija. Nadam se da smo evo malo dobili nekakvu svjetlost iz Europe i uopće zbivanja u svijetu kroz ovaj informativni program koji nam je u našim dvosatnim emisijama uvijek dobrodošao. Evo sada i prilike za nastavak pozdrava koje smo primali večeras malo u većem broju. Dakle, još jedan je stigao, još jedna čestitka. Sanda, o kome se radi i što?
4: Ima jedna želja za večeras, pjesma Moj dida i ja od unuka Mark Ludviga, Joze Roberta, Ana Leone, Marija Viktorija, Matea, Didi i Baki, Ludvigu i Marici Malić.
26: Kome ćemo to sada? I djedi i baki.
4: I djedi i baki.
26: Svima redom
4: i
26: čestitamo.
4: I odmah kad su Malići, pozdravljam i svoje Maliće. I evo jedna lijepa pjesma za Ludviga i Maricu Malić. Od njih, njihovih unuka.
26: Ajme, da niste neki rođaci.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Drugo vrijeme, ali drugi program. A vi ste na FM-u 92.3 na Triple Z radiju koji u Brunswicku ima nekoliko studija i koji je omogućio ovaj multikulturalni etnički program iz kojeg se i vi, evo i mi, malo imamo ovaj fan, što kažu ovih, družimo se, slušamo, govorimo, pjevamo, sviramo, čestitamo, a Sanda nije završila s čestitkama, ona voli ponoviti rođendane, pa evo u 21 sat i 30 minuta ulazimo u posljednju četvrtinu našeg večerašnjeg programa. Ajde, Sanda, čestitke rođendana.
2: Sretan rođendan Nevenki Barišić iz Sunshine Vesta. Sretan
1: Happy birthday to you, Nevenka.
2: Sretan rođendan Zdenki Ilovać iz Derimuta.
1: Sretan rođendan Zdenka.
2: I sretan rođendan Luci Barun. Sretan
1: rođendan Luci. Ajme meni, pa ima još rođendana, kolovoz je pun novorođenih i nekad rođenih, a mi ćemo sada se malo okrenuti prema Dalmaciji, prema klapama, šansonama, malo ćemo donijeti neke vijesti o Šibenskom festivalu i onome što smo već ranije u programima govorili o njemu.

potiče nas ova klapa na Omiš. Zapravo, jučer su i te neugodne vijesti stigle iz tog našeg lijepog dalmatinskog grada, gdje je vatra stvarno napravila podosta tragedije. I zato se malo sjećamo Omišljena, želimo im brzi oporavak i svako dobro. A pismo je stiglo iz Šibenika, kao što sam napomenuo prije koju minuticu. Zapravo 29. festival dalmatinske šansone opet se održava u Šibeniku i zato su domaćini htjeli s nama i svojim radijom napraviti jednu poveznicu da i naši slušatelji, vi dakle kao Hrvati diljem svijeta, okrenete se tom šibenskom festivalu, možete čak i glasovati za svog favorita na ovogodišnjem dalmatinskom festivalu šansona, da tako kažemo. Glasovanje se čak može obaviti i prije samog početka festivala, stoga bismo bili zahvalni, kažu oni, da ovu informaciju podijelimo. Evo, mi je dijelimo sa našim slušateljima, pa ako netko želi otvoriti web stranicu i glasati za svog favorita, to može na, znate ćeš on kako ide, www kad se govori engleski, ili tri puta duplo v, pa točka sansona Šibenik, jel da, bez onih naših .com, pa onda ide jedan dodatak glasovanje crtica publike. Može se to pronaći lako, ako upišete Šibenski festival, dobit ćete i ovu web adresu, a na poveznici je moguće poslušati skladbe, odabrati izvođača kojem želite dati svoju potporu, podršku, svoj glas, i posebno evo na ovakav način možemo podržati dalmatinske šansone, uključujući i hrvatsku dijasporu diljem svijeta, i omogućiti evo i nama iz daleka da svojim glasom budemo dio prekrasnog festivala ili festivalske priče iz Šibenika. Evo, hvala, kaže gospođa Gordana Škugor, koja je zadužena za odnose Škugor sa javnošću iz festivala dalmatinske šansone, i zato vaš na neki način, evo, poštovani slušatelji, pozivamo, ako želite biti dio toga, probajte na website.

0: A večer šibenske ili ovog festivala, dakle festival dalmatinske šansone Šibenik, nije samo glazbeni događaj, on je pulsirajuće srce naše kulture, most koji povezuje prošlost s budućnošću i platforma koja daje glas novim generacijama umjetnika. Dakle, 22. kolovoza izvodit će se nove skladbe u izvedbi vokalnih solista, kantautora, već eminentnih izvođača i klapa, ali također šanson one gdje tradiciju otvaranja vrata mladim i novim talentima, skladateljima i tekstopiscima. Dobro, ja malo to šansone
1: kaže
0: izgovaram
1: teže. Kaže da štriku se suši Šosić.
0: Da, ali šansona je šansona. Mislim, to je stvarno evo, jedan
1: jako lijepo
0: dalmatinski ugođaj.
1: I to je da. Tradicija i već su bile ove godine i omiške klape i ima ih po Jadranu i to je stvarno jedno bogatstvo. Ja se mogu složiti
0: dakle,
1: s tobom.
0: Dakle, i u subotu i u nedjelju očito u vikendu koji dolazi bit će ta 29. dalmatinska fešta u Šibeniku na gledalištu Trga Republike Hrvatske. Dakle, nešto posebno, pa evo, pozdravljamo, šaljamo im iz daleka, možda će neki otići na web stranice pa stvarno i glasovati i dati neki svoj doprinos ovom događaju.

0: I tako ste vi, poštovani slušatelji, s nama već evo skoro puna dva sata, ostalo još ovih 15 minuta. Zaključivanje programa za ovu nedjelju 16. kolovoza, pozdravila nas je i pčelica Maja, tako sigurno ima i ona nekakvu željicu sada na kraju, ali ako to sam da sve odradi, bit će to super. Mi smo dakle imali u planu jednog specifičnog gosta koji radi na Glasu Hrvatske u međunarodnom programu Hrvatske radiotelevizije, koji je trenutno u Americi i htio biti naš gost, pristao, ali nešto se dogodilo u toj čudnoj, kako bi to nazvali, noćno-dnevnoj razlici, jer oni još spavaju, pa bude se u Americi, a mi već evo idemo skoro ponovo na spavanje. To je ta velika razlika između Sjedinjenih Država i nas ovdje u Australiji. Ali ništa, dakle, večeras od gospodina Matija McGratha, koji je bio specijalni izvjestitelj Hrvatske televizije sa svjetskog prvenstva u Americi, a i koji radi na tom našem programu Glasa Hrvatske i koji je odlično savladao hrvatski jezik kao Amerikanac. Ostaje nam za drugi put.
1: Idući puta, da.
0: A sada, da ponovimo mi malo tu neke obavijesti.
1: Evo, kratko. AHDU potražuje djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Nazovite Marinu na 0421 631 689.
0: A mladi, kao što smo već u prvom dijelu programa rekli, mladi Hrvati pozivaju na 48. godišnji program prikupljanja sredstava i na svoju zabavu, 48 annual fundraising, zabava kako oni to popularno kažu, kombinacije engleskog i hrvatskog, bit će na raspravu dakle u subotu na večeru 6 sati 5. rujna, pa svi izvolite u Sunshine Katolički centar, gdje će biti i glazbe i plesa i posebni gostiju.
1: I zovemo našeg mladog izvjestitelja Štefana.
0: Da nam malo to predstavi. To super, to će biti znači u drugom programu možda sljedeće nedjelje. A evo, ovim na neki način već malo i zaokružit ćemo dakle naše druženje i najaviti još duhovnu misa koja će poslije ovog glazbenog broja i onda još zadnja pjeska, možda neka željica ako se Maja snađe.

0: valja poći, svemu dođe kraj.
1: A dragi naši slušatelji, kao što nas podsjeća Sveto pismo, Gospodin je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudjevam. Neka vam ovaj tjedan donese mir u srcu, jasnoću u mislima i snagu u svakom novom početku. Evo, laku noć, dragi slušatelji, neka vas sve Gospodin blagoslovi i čuva kroz sve dane koji su pred vama.

0: E pa nema pjevanja, nismo baš mi zamjena za ove lijepe
1: ove glasove,
0: notice koje se javljaju sa svih strana hrvatskih meridijana. Poštovani slušatelji, dakle, bili ste večeras ove nedjelje 16. kolovoza s nama, gotovo 120 minuta. Družili smo se sa našim gostima, imali smo jednog izuzetnog sportaša vezanog uz vodene sportove, dakle uz plivanje, koji se javio iz Pariza sa evropskog prvenstva, gdje su naši plivači imali značajne i dobre rezultate. A onda smo malo popričali sa našim gostom ili domaćinom nogometa Ivanom Jurinovićem i zajedno slavili ulazak Melbourne Knightsa ponovno u MPL ligu Viktorije. Pa eto, računajte svakako na sve te prednosti novog jednog početka, nove sezone i da se popune malo više ti redovi našeg stadiona u Sunshine Northu. Bravo Melbourne Knightsi! A nažalost, javio se tek sad prije minuticu dvije naš potencijalni gost Matthew McGrath, koji nam je trebao nešto reći o Glasu Hrvatske gdje radi u Zagrebu i o svojim izvješćima gdje bio specijalni izvjestitelj Hrvatske televizije sa svjetskog prvenstva u Americi, ali ostavit ćemo ga za drugi put. Kasno mu je alarm u Americi javio da je trebao biti naš gost.
1: Ma to je vremenska zona.
0: Vremenska zona, pa da, to se sve to događa normalnim ljudima. A reci ti nama, Sanda, kakvo je vrijeme sutra? Kakvo će biti vrijeme sutra? Jesi zapamtila što smo rekli na početku programa?
1: Pa ja bih rekla da se osjeti da dolazi proljeće, međutim je još uvijek friško, ujutro je hladno.
0: A znači nisi zapamtila što sam rekao za sutra?
1: Mislim da je 8 stupnjeva.
0: Ne, nego 6. Znači još uvijek hladno i moguće je 80% kiše. Ali tijekom dana će se popeti do 19, pa će nas malo zagrijati. Idu nam malo topliji dani, ne ove jutarnje, toliko kao one kasnije temperature. Pa evo, poštovani slušatelji, drago nam je što ste bili s nama. Pozdravljamo vas, volimo vas i opet ćemo se čuti. Svako dobro.
1: Laku noć, lijepi pozdrav.